0: kulturu. Narodna biblioteka Srbije privela je kraju objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. Detaljnije o ovom kapitalnom projektu za našu književnost i kulturu slušamo u prilogu Anje Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakovljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog jednog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proljeće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski. Dakle, po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke koje prema oceni urednika izdanja doktora Vladana Bajčete predstavljaju njegova najznačajnija dela, a druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao je da knjiga o Desnici, objavljena u trećem kolu, pored iscrpne bibliografije, donosi i manje poznata dela iz Desničine arhive, libreto za operu Adelova pjesma, nedovršenu dramu Gadni mali gnom, kao i muzičke kompozicije koje je Vladan Desnica komponovao.
3: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova kao i pisama intervjua je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju Kritike i Ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, o Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, nastavlja urednik Vladan Bajčeta.
3: Nadam se da će nakon publikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji. To je i bila naravno namjera naša, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost iskubljen po redakcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina Desničina u mnogim drugim zemljama, jeli, pošto su prevodi često tih godina rađeni sa engleskom. Danas se ta greška ispravlja i Vladan Desnica dobija drugu šansu ne samo kod nas, nego i u svijetu.
1: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine, uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji traje borba nadležnih i stočara protiv svinjske kuge i boginja kod ovaca i koza. Biostimulansi u očuvanju plodnosti zemljišta. Voće dobro rodilo u Srbiji. Stručnjaci savjetuju i pravilnu borbu protiv štetočina. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Imamo tu našu proizvodnju, sve dok nismo obrali, to nije naše.
1: Na području Rasinskog okruga voće se uzgaja na 11.100 hektara, od čega je gotovo 2/3 pod zasadima šljive i jabuke. Kasni mrazevi uticali su samo na rod maline, dok je prinos ostalog voća odličan, kaže Radomir Bušatović, inženjer voćarstva i direktor poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Kruševac.
2: Sama svest proizvođača, mere, znači savremeni zasadi, navodnjavanje i zaštita uslovljuju da uz ove vremenske uslove oni imaju kvalitetan i stabilan rod. Što se jabuke tiče, očekuje se rod preko 20 tona, negde oko 25 tona, kruška negde oko 13 tona, to su neka naša predviđanja, šljiva 16 tona. Što se tiče kajsije, ona je imala rod negde oko 13 tona, višnja oko 10, izuzetno je rodila višnja ove godine, tako da vinova loza očekujemo neki prinos oko 8 tona.
1: Sandra Miletaković, savjetodavka za zaštitu bilja u poljoprivrednoj stručnoj i savjetodavnoj službi Kruševac, upozorava da u zasadima šljive je registrovano prisustvo šljivinog smotavca, za čije suzbijanje savjetuju primjenu registrovanih insekticida.
3: Šljivin smotavac je jako značajna štetočina u zasadu šljive jer se ubušuje u plod i njime se hrani i takav plod nema ekonomsku i tržišnu vrijednost. Prskanje treba obaviti u večernjim časovima kada su niže temperature, tako će preparat najbolje delovati. Također, ovi nestabilni vremenski uslovi mogu dovesti do pojave truleži na plodovima koju izaziva monilinija. Tako da je također preporuka poljoprivrednim proizvođačima da urade prskanje zasada šljive nekim od registrovanih fungicida u cilju suzbijanja ovog prouzrokovača biljnih bolesti.
1: Preporuka proizvođačima je da prskaju kasne sorte voća i zasade u kojima nije počela berba, kako bi mogli da ispoštuju propisanu karencu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Melina Potakoljević, kako rastemo uz radio. Repriza.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine zajednički biti održano u utorak u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. Zajedno sa Miloradom Dodikom obišao je Drvar. U tom gradu je otvoren pogon Jumka iz Vranja u kojem radi oko stotinu, uglavnom žena. Srbija će nastaviti da ulaže u ovaj kraj, rekao je predsjednik.
1: Mi smo u poslednjim godinama

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengie, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor muzike sa savremene domaće jazz scene, koja se posljednjih godina odlikuje raznovrsnim autorskim pristupima i otvorenošću prema različitim muzičkim uticajima. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.